Fun Unlimited ngai phlai ya ap kmi lin ti na du mane la no bi ke din ane jinkli e pen slam te ha tu phlai long ready ne phlai long ne am ki da pen kre ngai phlai long ki da pen kre te klem no pen slam show ngan chu pen kin mau number phla mne shim ta u de kan dai sao prasan e way not a lie e way kan dai sao prasan e way not a lie e way phle ban text mta sing mo normal kan network ngat rai klai lan ta sing teng nim shim ta ki call te sa kan mau bang in shim ta tang da ki text agri ke ski dai sao prasan e way not a lie e way ngan ong no ye ke jingkli kloi wood wood la da philong ki ba kloi ki start bat per khat ngin sa nang yo shu kar kala ka ban ka balai kum ta ter ter te kloi kloi kloi ngan ong ye ke jingkli way nong tu we unung tu ulah di drung ha ke we kedukan badi kini kitiar light ma badi kini kitiar electronic sana kita kitiar light ma kum kidi kini ki smartphone ki beremdo di ki laptop ki beremdo di kitiar ki beremdo kata ka dukan andre ke ai ke ba uni u nong tu ule u ignore lot nane u umpushe kita ki umpet ye kita ki tiar ki barem umpet ye ka phone u kampet ki laptop u kampet henre u tu penban si pautli ki charger tan unong tu ru balak pakat lemoi no itrai u tu penban tang si pautli ki charger tan te pilapnya tu yang a kumno kumta hakajaka ba ulak yo ban rung hak takadukan jaka ba untuk kita kitiar baram dor utuk penban si pautli ki chajatat balada umi nang ta ur ke he she he he she he umare te ke ikenda mo ba ta nong tu u e lo di kita ba utuk penban tang si pautli ki charja ki batat dor pa ya ke jawab sken dai za prasan i we not online i we we ke ne ke singing in ya don tang gijing kli ki bayar dei bat ki nang tu dei ba pen ki skong la ne bara yui ki nong tu ma dei kedi ki bentang shu ya biria shu ya summer ke na mateng teng ke ke ki nong tu ki le long i summer ke ma i komik la da don kum kini gijing ja bah ja ka ki le ke ke ke ba kham krau hendri ki le pe mane ke bangi ngim expect ke bangim kemi lentingan om yang sa si sin wi nong tu ulerung ha ke wi kedukan ke badi kini ki tiar electronics ani ki tiar light ani ki tiar kini ki gadgets ki berem dor ma de umpet ya kita ki phone ki berem dor ki smartphone berem dor u klampet ya ka laptop klampet TV u kan pek ke ke ro utu perman si pautli ki chada tan bat ur ke artan nang ta he sha he he sha he mi nang ta na dukan ba ulek no ke i ke da ba ulek kam ta pa i ki juba ki jong pi su kan da sa plan sani we not online i we kan mangang ap i ki juba pen perkat beli nong tu ulek kam ta pa long ini sengap pengat ini jing rai nak film kismat connection ke jing rai ke berketeng move your body now tinginnya syat ru artat kat pengindang ya perkat artat boleh nung tu leh entah kena dengar kajuan ni FM jong pi si spa live point rio megahertz now listen get up that's right stand up clap your hands